BBC Singers leddes av Stephen Cleary i Christian Wolff in Cambridge, ett körverk av Morton Feldman. Och innan dess leddes de av Stephen Lytton i körverket Where Does the Other Music Go av William Walton. Närmast A London Symphony av Ray Vaughan Williams.